Von som synger om Gudbrandsdalen. Det her var blant høge fjell. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Edelweiss. Bring me Edelweiss.

0: stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.